svaki bat u templa. Novo vrijeme tiče. Nikit Ujčovik kaletom se buče. Žegala škaje, maestralne kuše.